yeleg wa aljanna ëlëk yal nañ ci yàlla boole. moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ni wa zawajnahum bi xurin ayn walladina amanu wattabatuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برم سبحانه وتعالى ننبوك نتتران يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم تمتنى دون مطب gëm ma di ma jaamu ñooña seen njaboot di niw tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teg wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara.